کچ کرده بیم خانته اینزباتی جهتی که نموش اصرو روی دلا لانکون درغ زواند دستوند اولوف اوجایورد کرگانرود موغان ویلگیچ این کسور بی ایورده یونزا محالی پای بخش ببی اصطنه اصرو رایانی ارازی اصرو محالی دلا دبی اصرو محالی شرگی که خزردیو گربی که ویلگیچ جنوبی که کرگانرود شمالی که چای چی لانکون شمال غربی که زواندی محالون جنوب غربی که اردبیل خانتی هم سرحد بی روسیه دی ایرونه آردن نوشته بای گلستان سل مقابله اساسن 12 اکتیابر ایازه هشتا سنزمینجی سرده استرو شهر با دورا پوا بی شهری استرا چای که با پیاده شمال ده با پوا روسیه دست بشه استرو ای از او 747 ای از او 826 28 مینجی سرونده تلوشی خانیتی دلده ببی ایم بودم که عزیز مسکسون استرو ارازی دکره روسیه ایمپریه دلده بی ایمینجی مرحله ای از او 723 سیوی دمینجی سرون دمینجی مرحله ای از او 813 ای از او 918 مینجی سرون بارده ده روسیه امپراتور ایمینجی پیوتر خزرادهی با دست وارده گره ای از او هفتا ویستی دمینجی سور ایونی هجده ده خزاری کنو بلگانش رو پغته بروه ده روسیه ده صفاوی آراده ای از او هفتا ویستی سمینجی سور سنتیابری دونزه ده نوشته با پتربورگ مقابله سبه پتربورگ مقابله اساسان گیلان، مازندران، استراباد، بکو این دربند تکی خزاری کنو بلگان روسیه دست بشه غید با دوره ده استرو زمینون گیلان ولایتی دلده بگوره استروان روسیه امپریه حکومتی ریگینی انجاق روسیه ایو و نز نشمانده بگوره که روسیه ده صفاوی آراده ای از او هفتا سیوی دمینجی سور یانواری ویسی ای ادن نوشته با رشت مقابل اساساً روسیه کورکو جنوبه خزری کنو زمینون گیلان مازندران این استرابادی صفوی دولتی اگردنشه دمیان نو سوری با پشت استرو توجادن صفوی دولتی اگردنیه بی استرو ارازی شمالی آذربایجان زمینون ایورده دمینجی کره ای از او هشتا سنزه ای از نفسا هجده مینجی سرونه ده روسیه ایمپریه دلده بی غید با دورونه ده استرو ایمینجی روسیه ایمپریه ایفاتکین حسوب با تلوش یعنی لانکانی ایالت پیش بیمیسه لانکانی غذا دلده ببی

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله آذربایجان به کشوری قابل اعتماد در صادرات گاز طبیعی تبدیل شده است، بخش داخلی و خارجی باکوی قدیم، دیگر مطالب و در پایان موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان به کشوری قابل اعتماد در صادرات گاز طبیعی تبدیل شده است توجه فرمایید. راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان بر پایه سیاستی دولتی است که طی سالیان متمادی به صورت منسجم و هدفمند شکل گرفته است. محور اصلی این سیاست بهره برداری مؤثر و برنامه ریزی شده از منابع غنی گاز طبیعی کشور است. ذخایر گاز جمهوری آذربایجان امروز تنها منبعی برای رشد اقتصادی نیست، بلکه به یک مزیت راهبردی تبدیل شده که جایگاه کشور را در نظام روابط بین الملل به طور چشمگیری ارتقا داده است. جمهوری آذربایجان از جمله کشورهای دارای ذخایر قابل توجه گاز طبیعی در جهان به شمار می رود. میدانهای بزرگ گازی شاهدنیز، آبشورون، امید بابک، آیدن، آسمان و شفق مشعل پایی مطمئن برای تامین انرژی در سالهای کنونی و دههای آینده فراهم کردند. توسعه نظاممند این میدانها و تضمین بهره‌برداری بلند مدت از آنها امکان تامین امنیت انرژی داخلی و همچنین صادرات حجم قابل توجهی از گاز به بازارهای بین المللی را برای جمهوری آذربایجان فراهم ساخته است. همان گونه که الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان بارها تاکید کرده است، دالان گاز جنوبی تنها یک پروژه انرژی نیست، بلکه یکی از مهمترین ابتکارهای ژئواستراتژیک قرن 21 محسوب می شود. جمهوری آذربایجان به عنوان مبتکر و نیروی محرک این پروژه مسیر جدید، امن، متنوع و بلند مدتی را برای انتقال گاز به بازارهای جهانی ایجاد کرده است. به واسطه خطوط لوله تاناب و تاب، گاز جمهوری آذربایجان اکنون به کشورهای مختلف اروپایی از جمله ایتالیا، یونان، بلغارستان، رومانی، مجارستان، صربستان و چند کشور دیگر صادر می شود. این امر جایگاه جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی از شرکای قابل اعتماد در حوزه انرژی هم در منطقه و هم در اروپا بیش از پیش تقویت کرده است. منابع غنی گاز طبیعی افزون بر ایجاد شتاب در توسعه اقتصادی کشور به جمهوری آذربایجان این امکان را داده است که در عرصه بین المللی با قدرت بیشتری حضور یابد، به عنوان شریکی مطمئن شناخته شود و در حفظ ثبات و امنیت منطقه نقش فعالی ایفا کند. در مجموع ذخایر عظیم گازی، زیرساخت‌های پیشرفته انرژی، اجرای پروژه‌های بزرگ فراملی و پایبندی به اصول همکاری و اعتماد متقابل، این همکاری را برای جمهوری آذربایجان فراهم کرده است که گاز طبیعی را به صورت پایدار، مطمئن و بلند مدت به کشورهای متعدد صادر کند. این دستاورد بار دیگر موفقیت سیاست انرژی جمهوری آذربایجان را در سطح منطقه‌ای و جهانی به نمایش می‌گذارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان به کشوری قابل اعتماد در صادرات گاز طبیعی تبدیل شده است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بخش داخلی و خارجی باکوی قدیم توجه فرمایید. همه میدانند که باکوی کهن در اصل همان ایچری شهر یا شهر درون گله است. این شهر که از دیرباز در میان دیوارهای سنگی مستحکم قرار داشته، از نظر وسعت تقریبا همان شکل تاریکی خود را حفظ کرده است. هرچند جمعیت آن چندان زیاد نبود، اما سال به سال افزایش می‌یافت. این پرسش مطرح می‌شود که ساکنان جدید در کجا اسکان می‌یافتند؟ واقعیت این است که ساختمان‌های تازه هرگز در زمین‌های خالی ساخته نمی‌شدند، بلکه بر روی بناهای قدیمی بنا می‌شدند. کاوش‌های باستان‌شناسی سال‌های اخیر نیز این موضوع را بار دیگر ثابت کرده است. با ساخت هر بنای جدید، کوچه ها تنگتر و حیات ها کوچکتر می شوند، تا جایی که گاهی حتی برای قرار دادن یک سطل زباله نیز جایی وجود نداشت. هر وجب زمین ارزشی همسنگ طلا داشت و بسیاری از مردم تلاش می کردند با تصرف بخشی از کوچه حیات خانه خود را حتی چند

جبی بزرگتر کنند. در نتیجه در برخی از کوچه های شهر قدیم عبور همزمان دو نفر در کنار یکدیگر امکان پذیر نبود. پس از زلزله ویرانگر شماخی در سال 1859 و انتقال آن مرکز به باکو، مشکلات شهر بیش از پیش افزایش یافت. در شهری که پیش از آن نیز با کمبود شدید فضا روبرو بود، یافتن محل مناسب برای استقرار ادارات دولتی و کارمندان حکومت مسئولان شهری را با چالش بزرگی مواجه کرد. بحران مسکن در آن سالها به اوج خود رسید و حتی ساخت ساختمان‌های دو، سه و گاه چهار طبقه نیز نتوانست این مشکل را برطرف کند. در چنین شرایطی اندیشه گسترش شهر به خارج از دیوارهای قلعه شکل گرفت. در ابتدا بسیاری از مردم تمایلی به ترک فضای امن داخل قلعه نداشتند، اما گذر زمان و تحولات اقتصادی مسیر دیگری را رقم زد. توسعه سریع صنعت نفت، شکل‌گیری مراکز بزرگ تجاری و تأمین بانک‌ها زمینه آغاز ساخت و ساز گسترده در خارج از دیوارهای شهر را فراهم کرد. به تدریج ساختمان‌های باشکوه، خانه‌های مرتفع و خیابان‌های جدید ساخته شدند و در کنار آنها فضاهای سبز نیز ایجاد شد. به این ترتیب شهری مدرن در بیرون از قلعه شکل گرفت. در همین دوره بود که دو اصطلاح ایچری شهر یعنی شهر درون قلعه و بایر شهر یعنی شهر بیرون قلعه پدید آمد. از آن پس بخش تاریخی درون حصارها، ایچری شهر و منطقه تازه خارج از دیوارها بایر شهر نامیده شد. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در بایر شهر ساختمان‌های زیبای بسیاری با معماری اروپا ساخته شد و باکو چهره نو به خود گرفت. در واقع باکوی امروزی از همان زمان مسیر گسترش و توسعه خود را آغاز کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بخش داخلی و خارجی باکوی قدیم.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایجاد میکند توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان با برخورداری از طبیعتی غنی، میراث تاریخی و فرهنگی ارزشمند، موقعیت جغرافیایی مناسب و اقلیمی که هر چهار فصل را در خود جای داده است، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه در حوزه گردشگری به شمار می رود. در سالهای اخیر اجرای پروژه‌های گسترده برای نوسازی زیرساخت‌های گردشگری، به ویژه عملیات وسیع بازسازی و سازندگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند، ظرفیت‌های گردشگری کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ که به ابتکار و رهبری رئیس جمهور الهام علیف اجرا می شود، شهرها و روستاهای مدرن، جاده‌ها، هتل‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز در قره‌باغ در حال احداث است. بهره برداری از فرودگاه‌های بین المللی فضولی، زنگلان و لاچین نیز دسترسی گردشگران خارجی به این منطقه را به شکل چشمگیری افزایش داده است. طبیعت بکر و چشم نواز قره‌باغ، چشمه‌های آب معدنی، ظرفیت‌های گردشگری کوهستانی، میراث تاریخی و فرهنگی غنی و آثار مذهبی این منطقه می‌تواند در سال‌های آینده قره‌باغ را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جمهوری آذربایجان تبدیل کند. به طور کلی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری آذربایجان بسیار گسترده است و روند بازسازی مناطق آزاد شده در آینده نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا خواهد کرد. شهرستان‌های شوشا، لاچین، کلبجر، آغدان، فضولی و زنگلان با طبیعت منحصر به فرد، آثار تاریخی و میراث فرهنگی خود، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه اکوتوریسم، گردشگری کوهستان، گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی فراهم می‌کنند. قرار گرفتن کامل قره‌باغ در نقشه گردشگری کشور، افزون بر افزایش درآمدهای گردشگری جمهوری آذربایجان به توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق و تقویت بخش غیر نفتی اقتصاد نیز کمک شایانی خواهد کرد. از این رو گسترش ارتباطات حمل و نقل بین المللی و معرفی هرچه گسترده تر ظرفیت های گردشگری قره‌باغ در سطح جهانی از مهمترین اولویت های دوره پیش رو به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایفا می کند.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان میشود. توجه فرمایید. ادامه روند گسترده بازسازی و نوسازی در سرزمین‌های آزاد شده نشان می‌دهد که اجرای برنامه بازگشت بزرگ با موفقیت پیش می‌رود. دولت جمهوری آذربایجان در چارچوب این برنامه پروژه‌های مهمی را برای ساخت شهرها و روستاهای مدرن در قره‌باغ و زنگزور شرقی و فراهم کردن زمینه بازگشت ایمن و شرافتمندانه آوارگان داخلی به زادگاه‌های خود اجرا می‌کند. یکی از مراحل جدید این روند بازسازی روستای باشگروند در شهرستان آغدام است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قرار است روستای باشگروند تا پایان سال جاری آماده بهره برداری و اسکان ساکنان شود. عملیات ساخت واحدهای مسکونی، ساختمانهای اداری، مدرسه، کودکستان، مرکز درمانی و سایر زیرساختهای اجتماعی با سرعت ادامه دارد. همزمان برای تضمین توسعه پایدار این روستا شبکه‌های نوین تأسیسات زیربنایی، سامانه‌های مهندسی و راه‌های ارتباطی نیز در حال احداث هستند. روستای باشگروند نیز همانند دیگر مناطق آزاد شده بر اساس مفهوم روستای هوشمند طراحی و ساخته می‌شود. در چارچوب این الگو استفاده از مدیریت دیجیتال بهره‌وری انرژی، خدمات نوین شهری و رویکردهای سازگار با محیط زیست پیش بینی شده است. اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، استفاده بهینه از منابع و به کارگیری راهکارهای نوآورانه در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد. در همین زمینه امین حسینوف نماینده ویژه رئیس جمهور آذربایجان در شهرستان‌های آغدام، فضولی و خجاوند اظهار داشت.
1: Kəndin ağıllı kənd konsepsiyası bir neçə amilə dayanır. Birinci növbədə kəndi 15 dəqiqəlik yürüş.
0: Roustoy hoşmand budan in roustoy bishtar به چندین عامل بستگی دارد. برای رسیدن به مرکز روستا از هر جهت 15 دقیقه وقت لازم خواهد بود. همچنین در طراحی شهر و زیرسازه‌ها از سیستم‌های هوشمند استفاده شده است. بهره‌برداری از روستای باشگروند یکی دیگر از دستاوردهای مهم برنامه بازگشت بزرگ خواهد بود. همان گونه که در سالهای اخیر روند بازگشت ساکنان به تعدادی از مناطق مسکونی شهرستان آغدام آغاز شده است، با افتتاح باشگروند نیز زندگی بار دیگر به این روستا باز خواهد گشت. این اقدام تنها به معنای بازگشت آوارگان داخلی به زادگاه‌های خود نیست، بلکه نشانه ای از احیای اجتماعی و اقتصادی سرزمین‌های آزاد شده و استقرار پایدار جمعیت در این مناطق به شمار می‌رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روستای هوشمند جدید آماده

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

0: بیست و چهار ساعت ببر وقت رادیوی نونتوی 85.
1: احمد کایا دنگی هر هایی یه سترانین که جدلتن هنک هنرمند هنک که تن دنیای و دنگی وان نتنی ده جهان موزیکی ده لده بیرا مرووندشی شپا خواه یا نمیر ده هلا او ده هریکینا دمی ده ویندانا بن براواجی وی اکی هر که سال دربازده بن نرخی وان زیدتر تفهم کرن و ده دل نفشن نو ده جارک دن تن جیاندن احمد کایا جی یک جوان هنرمندان بو ده دنگی وی ده نه خواه پیشاندانک چکره بو او نه جی خواسته که نو دنگی او دنگ جناف جیان دهات جبر وی اکی سترانین احمد کایا جبو میلیونان مرووان نه تنی سترام بون لی بو بون زمان هستن و چیروکه که تماما جیانه احمد کایا دو بیستشتی جوتمه ها سال 1905 هفتان ده لباجاری کفنار ملاتیای یه ترکیای حتی دنیای زاروکاتیا خواه دو نو مالبت که ساده و کتکار ده درباز کر او دو نو مالبت که مزین ده مزین بو او جبو چکاتیا خواه و هم کفخشیین جیانه و هم جی زحمتیین و جنیز و ناز کر تنگاسی شرط و مرجن ابوری خیالین وی بچوک نکرن برواجی و یک که وان زحمتیان کسایتی یا هنرمند پاشا روژ خورد کر و او بر به نیرینکه هستیار لجیان و بر. زاروکاتی وی نه دناف پلیستوکن بهاده لی دناف لیستیکن لکولانان تکلیین جیرانتیه صحبتن سمیمی لدورا صفره یا مالبتی و جیان مروانن کتکار ده درباز بو. احمدی بوچوک هر بویارکو لدورا خواد گاویمی. ببالداری دشوپاند چارنوسین مروان دبیرا خواد تومار دکر. باشه اف چاودیری و هستین وی دسترانین وی دا جی خویا بون. هسکرنا موزیک دسالین دسپیکه ین جیانا وی دا خواه نشانده. دنگه افسونی یه سازه او بخواه وی دکشاند و آهنگه که جتیلین سازه بلند بو. ددل وی دا هستین کورن که بگوتنان ناین و گوتن دا افراند. سازه یکیما که مالبتا وی دیاریا وی کر. جبو احمد نتانی امورک موزیکه بو. او دسپیکه ریا جیانا وی یا هنری بو. جوی روژه او پیوه موزیک بو هوالکو گت جوی نه گوت بو. باشه کچ

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی رادیو.اینتر

پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radioint@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله آذربایجان به کشوری قابل اعتماد در صادرات گاز طبیعی تبدیل شده است، بخش داخلی و خارجی باکوی قدیم، دیگر مطالب و در پایان موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.